efie mienu nie wo ntimi fa ne nsani fa enkura adie bi mu na sisi ehwe ena wo kra kasagumu ye o kra kasagumu kasa kire yen